0: No!
1: Come bruce! Deșeu a ci smocra!
2: Poletie na anteni!
1: N-ai vecito! N-ai mandavora!